Da, god dag, god dag. Her kommer jeg. Hvis nu det er snøde, så kaldes jeg. For jeg er snow, remote ni tro. Hvis nu det er snøde, fra Dørebro.